0: CMN Tokelau.
1: Ia ko te malu tato ka hokalongolong hea loa. Ko nga taimi o ki lawa venei langona lele te te ongohi a hoki ma te hoka noa noa e tuhi ai hoki ko tato vaenga lawa venei Tokelau ka hai e vehe ai e a hoki e uhiti au tato ka inga ina i te malanga te maliu ma te oti e langona lele ki tato te ongohi e tu langa tenei
2: hoka aloha lele wa tātou e o nā mahutanga huia huia ma nā mahutanga e he mahoi ke pūli ni ka ko te ka vea ko te nei tū la hoko mole mole ke ke ka fatua ini hoko mai henga hoki mani hoko mahana nanga mani aloha anga hoki lawa o tātou kauhanga i te leiti o tēnei te ala leo toke lau ke mongole atu ai na aloha anga i e nei mō koulua nā kā inga te mamalu o koulua nā mātua ma nā tamana kua tōke hea hoki e tuhe o te valakau te tua ni na kainga o te tamana tēnā kia huilo e veho ki laki te hana o tēnā kia korina kai mahela va o te i na mātua na tua ngāne hoki mana auhi o mana hoana o tukua e langona lilo hoki te e ongohi hoki la mataka noa noa he aloa e aloloha lahi lea tuki mātou mō koulua ni te mamalu kainga o hoki o te tamana tēnā kia huilo huilo ke ke maupea e koe moihuile mu pea koe ina lima o te tua ni lima o iehiu e loho ki te tua ki te koulua na kainga hako mahanahana mō koulua hako mahi te anganga o te tua ki te koulua vena hoki la na kainga hoki te matu tēnā kia makelita hitia ni ke loho ki te tua ke hehe ni te hoki ki te koulua e tuhe hoki lava na hoa nau mana kainga tukua o toke hea tumatua ia ke loho te tu heo heo ni lahi lea tu maka mahanana te koulua ai o te mea moni lava e kua ngalo na holinga kai he mahai lele ke puli ma ngalo na o lato a hoi hoi ngā mana tala mana kupu na ia kua kongi ai ki tātou ni ia mau atu hoki hove hoki lewa i te ho mai tēnā hoki ho mai huiti nai lunga hoki hoka oho na i tau tua hoki lewa i nā tau tua ngata ola mālo loi hoka oho ia e vena hoki la ke heo hini hoki te tu hoko mahana hana hoki nā kā inga e he motu ai hoki te vāenga tēnei e wā e he au lava te ahe o maona ni e tuhia lava ko tu langa lava tēnei ko te toke hea e he au te iahe toke hea tu te e hoati pula e hoati moto e peko hea lava e kawe lava ni ka e mo tātou lava i ia koi hue o la e tu lou hoi ki tātou di mea pito hili na mahai ki tātou mō te aliki ni? E pāki taimi e pāmai tana valakau ko tātou kua noho he auni mō te ola hako vau ko he auni a eia kai mō te taimi tēnei ko nā hako mana hananga mana aloha ngai lahi lele mō ki mātou mō koulua mana kai ngai e nā kua kua hoia i te hoka noa noa i tēnei tū la pako te vai aheo pako taimi hoki tēnei kai mai hoki lava ia e uhe te hana hoki tēnā ki Hilominga i toke lau i te toke hea hoki Hilominga me te hana au i te toke hea hoki tamana tēnā ki a Olive o mātou e aloha la hili atu mō koulua ni ke ono he ai mea hili hoki kua po mapu hoki o latou tinga ina ni kako tātou ke ono he ai kua motuhia na a mahutanga ma hoana ma te mana ia ai ko te mea taua kua hakamanuia hoki te tua ki te koulua hilo o minga mana wai ei ai hoki nā hoanau e ki te ai hoki lava ia holi holinga o te tamana tēnā ki a olive e alai nā hoanau koulua nei ai ko mātou e aloha lahi lele atu maua koulua pea te loto ono he ai ma te loto mahana hoana kia hoka mai he pea te anganga o te tua mō koulua. Tato umalele hoki e ia e heilo atu hoki na hako hita uli kai mai hoki lava kua ahoea hoki na ka inga o koulua kai heilo atu e tatou ka huanga luenga i lunga alale o tenei ke aloha hoki te tua hako mahana hana mō koulua ni matoe aloha lahi le atu mō koulua toke lau kua aho aina hoki ma kua toke hea nā mātua poko nā tamana poko ni hoanau hoki loto tato ka inga ke aloha te tua mahanana tu mō koulua ka ke tatu tato pehe tenei ni

Ia ko te malu toke lau, to hokohe ta ila hili atu hoki la, tu hea hoki lava kota tau vahanga lava tēnei. Nā nā hangamana tō tu lava ki nā, tū langa lava i nei o nā. E heki i te aheo ana nā hui, e te ahawala ile tu lo, e hea wa hoki tahi a wala kai, hea lava te, vera hoki loko taku le atu, ki la to toka ki nā tā vale i ia, e kona nā, e he ko logo ki nga tino ki te tūlanga i e ki la tau ni. Kako te heulawa e ke ki la tua hoki i te rear mirror pako te hokata lava te i e lava i loto i tawale. E ki la tua au ka saum te katoa. E heu i te katoa tawale te nā heke lo au tangolo au tātaku tawale ki tua i te on the left. Ka hana heulawa te katoa te tawale te nā fan te katoa. Aloha ko e heki matalolelei mua atu maali e. Kai e heolo tok tawale, e pātu au ki te konga tēnā, ko tawale tēnā ko hoi tāma te lākau. Ni, ko aula e hoka tau muna mene edu te koulua te koulua mali. Kikila tu toka kola. Kua tau lawea hoka hui ai au ina, I'm always aware ina tawale i e nei e. E hono lau ilunga te koulua vai hoi maki kikila kitua. Gite tawale, gite hokata, wae, me mautino lava. E lavea i, lava de taimi e lavea ki tātou. Ina, ka heko e lope kua pāki e he tino hit, ka kou e tau lavea hoka hui e nā vāenga i ene. Kai, ko te mea moni lava kua koiloa. Ni kua koiloa, kua hoke mataala lele ki te vāenga tēnei. I hoka utau ta lele au, e hano lava au matau kila lava ki tō wae, kino kupa hoka hui au ki te vāenga tēnei. Kau tāwale la tēnei, e hana tu au, iyo, hana tu hoke lava au, Pādu kia taku tāwale kua puhea ki lunga ko te ahui, kua pā ki te tahi lā kau, ka kua tu, ka kai lā ki hoki lā, e heki e, ko ia lava tau tahi, heki e he tahi tina la vea ai, ni? Ia, e hana tu au lā tu, ka kuai huaho, e hana hiki hoa, he tala vau hoki, kuai huaho, kai e lave, ko te vai kua tau he, he, ka kua kino lako tāwale kua, ne? Kua i hoa te tino tēnā, kai e lahi hoki ona manukanga ea. Ia ka kounae, ko te memoni lava, kounae he hui a pore ki e tu lou, i te tūlanga la te ia, wato e titi lave a ia o. Kana he hoka uta uta hoki lape, kila toka, he ai ko te hoka mtalanga, hoka uta uta ilunga te awala, tātoun he tau hihi ki o tātou hea ko, e tu hela pe hea kokoe. Stay safe, be safe. Ie ko toka ai ngā tauhoa nau, tauhoa wanga haka tali mai te hoale. Stay safe, ni? Ia, elele kake tātou pehe tēnei, ni?